Ak 107.1 Sima mienu apa no mienu ho. Ebro Drew say de ye de kasie ebesumu ewo efidye so. Kasie se ba okoma na telisel ma heti promo adarumenti ena ye de ebrewo ene ewye yi. Samu fo ye ketchwe kwesi aferi. E di ame just ni omampeni wofa se ketchwe a ko siya ensuji abuo. Damwa. Na ewe ensemu wa eba no. Eye kekedru eni entosu hon sema akwa ye deja ewo maimu. Na sabri omano edi atuja. Se kekedru eni entosu ayekadi free amano ne edi bano. Eya dia eha ajwempa omansika kushimuno esunye. Ninchio mweni nkomu die wa hanuma ewe obeti. Afobika hon ena edi ebesomu sejo di kasi. Ye marisi ya nansem ninchio mweno. Yemfa ensomu si.